na svekketain. Son saimun jerahka su herva salmasis. O vare alt mai kvarnjut mun farka pesasin. Mo vaimon sakka illot jara mit ipmila. Ja lavlo sutne kihtus su arpmus optastalt.